0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.